0: seuraa vaaratiedote. Snartföljaret varningsmeddelande.
1: Vaara ohi, ruovesi 4.6.2026, kello 23.50. Karhu on poistunut alueelta, vaarallinen tilanne on ohi, Sisä-Suomen poliisilaitos. Faran över, ruovesi, björner har avslägnat sig från området faran över. Polisinrättningen i Ingre Finland. Vaara ohi, ruovesi 4.6.2026, kello 23.50. Karhu on poistunut alueelta. Vaarallinen tilanne on ohi. Sisä-Suomen poliisilaitos. Faran över, ruovesi, björner, björnen har avslägnat sig från området. Faran över, polisinrättningen i Ingre Finland.